Insha 1045 FM ye nim don cry and bofo no beba. Yakuma de kanyina ye ju. Ju. Echese ye pneso. De bebe bia ye pneso mano. Ye nim don krono. Nancy Yakuma si ju.